Cuicancava, Cuvela, 11 horas e 36 minutos, bom dia. Yai, shaka ulendo, ntande je kutende izabu, kabena matakea kwa fulani, jamazengo.